0: ko Aotea ko Noro Teiti. E tamaine o nga tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tamaine tōku mami a tangi nga ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko nga rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tamaiti a rongo nga rā ea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko No'o Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
1: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko Moero Teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taika napa tiu te matangi rao ko te pairu. O tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.